na burek, kam taki porcelan. Co modrej ma, cibulka ma, tapety parmazan.